Deus, qui per stultissiam crucis, eminentem Iesu Christi scientiam, Beatum Justinum martire mirabiliter docuisti, eius nobis intercessione cum

in illo tempore cepit Iesus summis sacerdotibus et scribis et senioribus in parabolis loqui, viniam pastinavit homo et circumdetit sepem et fodit locum et edificavit turrim et locavit eam agricolis et per aegre profectus est et misit ad agricolas in tempore servum ut ab agricolis acciperet de fructo vinae. Qui apprehensum eum ceciderunt et dimiserunt vacuum. Et iterum misit ad illos alium servum, et illum in capite vulneraverunt, et contumeliis affecerunt. Et rursum alium misit, et illum occiderunt. Et plures alios, quostam cedentes alios vero occidentes. Ad hoc ergo unum habens filium carissimum et illum miserat eos novissimum dicens quia reverre puntur filium meum. Colonia autem dixerunt ad invicem, hic est heres, venite, occidamus eum et nostra erit hereditas. Et, apprehendentes eum, occiderunt, et eicerunt extra vinia. Quid ergo faciet Dominus vinae? Veniet, et perdet colonos, et dabit viniam aliis. Nec scripturam hanc legistis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli. Ad Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Et querebant eum tenere, et timuerunt turbam. Coniuverunt enim, quoniam ad eos parabolum hanc dixerit, et relictu eo ab ierunt.

0: te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus. Upi acceta abeas, e benedicas, e dona, e munera, e santa sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere tinieris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuum Papa nostro Leone, e omnibus orthodoxis acque catholice e apostolice fidei cultoribus.
1: Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, processuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
2: Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosis sempre Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi. Sedet beati Iosef eiusdem virgine sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Paul, Andrea, Iacobi Ioannis, Tome, Iacobi, Philippi, Bartolome, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Paul, Cosme et Damiani. Et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis, recibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae uniamur auxilium.
0: An isitur oblationem servitutis nostre, secundae familiae tuae, quae sumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, aquea aeterna damnatione nos eripi, et electorum tuorum iubias crece numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen.

0: Unde memores Domine, nos servi tui, se replest tua santa, eius tem Christi, fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, de non ad inferis resurrectionis, sere in cielos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tui, te tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vite eterne, e calicem salutis perpetui. Supra che propizio a sereno vultu respicere dineris, ed acceta avere, sicuti acceta avere dignatus es, munera pueri tui justi aver, e sacrificium patriarche nostri abrahi, e cotivi obtulis sumus sacerdos tu Melchisedec, sanctum sacrificium immaculata ostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube e perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine maestatis tui, ut quod exaltaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedizione celesti et gratia repleamur.
1: Memento etiam Domine, famularumque tuorum, qui nos necesseum cum signum fidei et dormium in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo cui accentibus locum refrigerium, lucis et pacis, ut indulgeas de peccato, et Christum Dominum nostrum.
2: Nobis quoque peccatoribus amoris tuis, multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem in mare munieris. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioannes Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimato meriti, sed veni et quesumus largitur ad vite per Christum Dominum nostrum.
0: Percem in omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.

0: Madre.
1: Contempliamo il primo mistero della gioia, l'Annunciazione. Pater nostre, qui es in celis, sanctificetum nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.